0: 3D. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Opa, Đurđe, šta ima novo? Pa ima to da su, napazite sad ovo, TikToku izašla neka istraživanja i da po njima možemo kao da provalimo da li ulazimo u krizu srednjih godina. A ovdje piše, na primjer, evo, ako smo počeli da se spremamo za maraton, da igramo padel, kupujemo motor, da su to kao jasni znaci krize srednjih godina. I sad ima ovdje još par primjera, ali ajde ljudi, umjesto da ih čitamo šta su tamo neki istraživali, ajmo mi da budemo ti naučnici i lepo da na TDI Viberu na 069-308-9399 napišemo kako, evo, mi znamo da je neko ušao u famoznu krizu srednjih godina. A tad kriziramo dok slušamo samo